0: تلون اپنے خون کے لیے، ماتحتو کے لیے، جیون کی کھٹی کے لیے، ہو سکتا ہے ایسا سوبھاوک سچ پھر نہیں بولے زندگی۔
1: چڑیاں
2: سے پہلے آسمان سے نہیں پوچھتی کہ میں تمہارے آنگن میں اڑوں یا نہ اڑوں؟
1: بچور تم تو بہت زندہ ہو۔

0: ناصر کاظمی کا لکھا ہوا کلام ابھی آپ نے سنا، آواز تھی غلام علی کی۔
1: گروار صبح 10:55 پر سنیے دیپک میموریل اکیڈمی۔

قاضی ترمذی کا لکھا ہوا کلام ابھی آپ سن رہے تھے. آواز تھی مہندی حسن کی. اس کے ساتھ کارکرم سنگی سریتا اب سمپن ہوا. یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے, ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر. شام کے 6 بجنے والے ہیں, تھوڑی دیر میں سنیے گا سماچار اور اس کے پشچات سنیے گا ویودھ بھارتی راشٹریہ سیوا کے کارکرم آکاشوانی کے ممبئی کیندر.